0: کسی بزرگ که جن از کشم گذر نگو نه زنم بوله نکو لپش چاوکانم من بو چند ساده تیپاری لیم محبت و دنیا جوانید ده کورین ده بابا و شو مهربانید
1: ده